0: Akuri yako.
1: Zao.
0: Taliliu nda tirau nyandra. Siandra ndano tiang pambahin nda tirau.
1: Taliliu kira natak matalang batia yero.
0: Afepe kwa zai.
1: Afepe kira ufa misi barano.

0: Akuria kwa?
1: Zao.
0: Eh, taliliun da tirau nandra, siandra nandra tiang pampahin da tirau.
1: Ah, talilikiru natak madarang batye yero.
0: Afepe kwa zai?
1: Ah, afepe kuyero fa misbaranu.